0: Oka se mi tseye ne. Oso kare Yesu ye ba da ni aka de. Iye ta di fanse. Ana ma bua. De wi wo koda aba so na ka. Osi Yesu ye ba de.
1: Yesu ye pa mo.